0: Najlepšu glazbu. Radio Salomon. Uroče.
1: Osvežujuče. Osvežujuče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo Salomon.

0: desik liva.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.